داخل جن الشباب در زمره اصحاب تو رود در جنت من در جهنم کی رواست سگی اصحاب کهیف من سگی اصحاب تو جامی قدیس سر رو یا رسول الله ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جبای